sɛm yɛ biara na wɔnyinapa wɔ ne soma wɔkɔnya ne jesus ɛsɛ wotwede yɛdi sɛ w'ani bɛba wo so na wawu sɛ ɔbarima bi wɔ hɔ a